0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: на Радио Антена усако полетие мерима Лјубљано.
1: Колко стање урасте око Лјубљанскага граду? Колко је паркомата у месту? Колко људи игре на бурак по ног с петка на собото? Колко је ключавниц на Месарском мосту?
0: Ти нам помагај мерити Лјубљано. Ми ти прискрбимо најбољ свеже полетне награде у месту.
1: Сак дан слишиш нов изим и нугибаш податак во звези с престолница.
0: Че је твој одговор правилен али најближи, је пакет полетних наград твој.
1: Покровител најбољ кул полетне акције је
0: Перутнина Птуј.
2: Ново, Poli Mediterran, с оливами, капрами и рожмарином.
3: Нахрани формо с изделки Slim and Fit. За жар па клобасице Пикис. Им прилюбени пикник изделки из Перутнине Птуј.
4: Stao sam u neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
8: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do karjernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture, Pelješki most, po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril kit. Tajski graditelj.
13: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai.